Yesha morane nsemu ase edye free Panama maino emu na sasa usuwa kesi ebiasi wa Panama maini mwa emu duwano de tore tansenye suwa eye 7.7 ewo magnitude nase re tansenye suwa na enkranise japadi ase yenu nyasi nkumayeka seno enipa edu yasa enso ena enkreba nasi ajwa matua ya sabia ubu wano mwane danya otimuno ene juri ya ebia gunu suwa ebimu suwa prepre di emu odinye pa ya sabra Dr. Fonsu jino mosu ntinti nensu mprempre diye enyame to Jase Obia Ahrenin kwa ewo ho. Na ebrasa asusu wa kesie 7.7 magnitude no esiwe no. Anche ene kuma bako selsi kan huwa yefrense aftershocks no. Enso esasi ede kan huwa. Ena usuma wako Panama ama ini mwa. Efri ede fiada ede banwa no. Eho enyo kura. Ya aftershocks no. Bako eye 5.8 magnitude. Afe 5.5 magnitude. Ena afe 5.2 magnitude. Awe eye aftershocks. Asasi usu wakese no wakase siya. Na echine pupuye nebeba no. Ahuduwa miensa ena. Asasi usu e siya. Na esie. Ewo Panama amaini mono. Eno su diye niya haniwe. Enso edi abromu. We namso. Amo mani mpani ufuo. Apai hrin hrin. So mani bebi yomujina no. Enya kura. Ye sefatasu ubiya hre. Na ohre nuhuye nujine ye. Enso. So ewo omaino emu ya kwa South Africa maini mu na kwa South Africa maini mu nsua sa xenophobic attacks munkomukrom nwa ema na humne so bese bosu miensani no ya kaachira mo se asa ma na humne so ejagina mu denden de okwa Deben mantamu a eho ena sadi edua ejatua to denden de na peripayo no ena odi sa ya kire no animu no enkreba na sa prosifon sa aka no ya sabiri omo hwe se ombetimi atoso no so so omo aka hyemu da se adie ye ma na humne so a bae bosu miensani Ghana, Zimbabwe, Nigeria, ene abibi maya hudu obi yako fana di shie free hono mono. Na omu ni msebi yanka besa haba kubie mkwana nanka enye mprempre nasa ya nima nimu yeye. Na zisadi ya dena sama na homne soa. South Africa fuombe mua atiye si montin soo. Eshi ya maunfuwe fi ya maunfuwe japadi ya maunfuwe kas. Niye boru ya mkrofo sto mwe ko yi niya mani adye no. Enye adye chwe ye kwa ni sasu nti no. South Africa mampeni. Orua Sarah Ramaphosa Asha Prozi fono. Se obi ya ya obedi ya nyambina sembi ya no. Wanomo nchile se eni panomo fanu famu na kwa so yisina so. Mwantina se ema sebi din boni ya enkrufu ya ma South Africa maino jie no. Omo ntua soa na won enye sa din boni no enso so ewo South Africa maino enso emu ebiemu. Ye free South Africa maini mwani ye ko Brazil maino emu na enwa nebe to ujwa se Sui sui, kindergarten bi a eno ewo Brazil mai mo nipa bonfo bi ebora sa suku mo no mo a obora okuta sekan mo a ena okwa wura classroom no ba konkwada ba ko ba ko dumiensa ena sabre no mo ho no county training si abonten ena otwe sekan no okon suno kuta ade bi o galon mo yesu se eye petrol na se ade bi etima eja so owie no otwa a ototo petrol no na se ade no etima eja so no to ni nyina ade guda no ho ena odito odwa se sa prosifo ama na ne nsem kan ya woka no Oman ni na metina si no man kani yedi Obe chaja tu edeni mu na oni nkwada ni nina abu muwe wiesa Eno nam so ema Brazil fwa prozi fwa Ema onuma eni bri ye pa ya Omo fwa prozi fwa kentina mnia soja fwa Omuwa bin ewo kudie Eni sidi si e tutuo e hinta bebi e tutuo Ema e kudie uo snipers Eno omo fwa omo Emo mbe jeji na eye abrosensua Omo hwe yomu nu orua no enso so edi nkomo ti prosifo ni bie ene orua no etafo mu anamo wo classroom na no ma omo di nkomo no no ohye classroom no watu ni mu no ohye mu ena prosifo ni bi jina bonten o nyantobo ase sese ye frem panimfo mu basika se na ohia omo guswa ni di nkomo no ano na snipers omo so omo tabro sane so no omo ohwe se omo tuo ni betimi ato orua no so kama kama pa ya omba to no a enka nkwada ni bie enti prosifo ni bi guswa no ni abamu ani di nkomo no ano ena prekupe snipers ne to nkra sa afedia dano so no mse ne dima ya tomorrow ena omo tobo no a wonom eku orua no enso so ewo ho enura den kwada baako baako du miensa no enya de a obia eho kan ya sabiri wo awofo enso wonom ensa ka wonom enkwada we nam so ema Brazil manpani Orua Luis Inacio Lula da Silva edi atugwa se oda prosifo no asiye pa se Brazil de se ye babe ka se bi ya kidnap obi ene ho senkan de ya ne nhyeda enye die bi ya etasi e wo manim nenso aba mu en trimu po eni botai ntia nam soma ne kodi se nya brase no de wo mu enimu ada nenso e wo mu hwe animu se sisi anwa hwe ne nkwa enti wo no obi kra ne bo sa po no wo mu ntimu afono be hwe no ma fa na kire ni data ne phone so mu no modi nkomo internet ba bi o wura ne ade nyina no ma tete ne sumu asem ane ni nkomo a na odie ni po no mu disa nkomo no na omotimi aso mbenye ni powerful a kire no e de no akasa ase ni ho a brazil kura ne din e de kureteba
kuriteba ho ena isi ya mpenifuwa timi abu urua nituo na wanume kuno efri atazifuwa sasa isu wenyina sunano pei omemu ni ama odosu nisame insaka eno ya mfeni nina mfa ensi midide ohene nana kwache adi efeme sorry na yura sami edu buache edi church bells abaji ya tata edi akoye nsore ahudo ensu emu ya dabu sinyafuwa